برجو دھرمو پھیرے. آوارہ فلم کا یہ نغمہ تھا مکیش صاحب اور لتا جی کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر یہ رومانٹک گیت گولڈن ایرا کے فلم آوارہ سے. اور دوستو وقت ہے آگے بڑھنے کا ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ, کلاسک دور کی بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہوئے آگے بڑھیں کہ آپ کو یہ نغمہ کیسا لگ رہا ہے, یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے, آپ ہمیں ضرور بتائیے گا اپنے پیغامات کے ذریعے. اور اس کے لیے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں, اور میل کرنے کے لیے ہمارا میل آئی ڈی ہے fmgoldaidaily@gmail.com fmgoldaidaily@gmail.com. آپ اپنے پیغامات ہم تک ضرور پہنچائیں, اپنے فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں, تاکہ ہم اس پروگرام کو اور خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھاتے جائیں. فی الحال آگے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ. ہندی سنیما کے سنہرے دور کی بات ہو اور مستی رومانس تتھا چلبلے انداز سے بھرپور گیتوں

فلم تاج محل کی اسی قوالی کے ساتھ جس میں آوازیں تھیں محمد رفی صاحب منا ڈے آشا بھوسلے اور مینا کپور کی انہی آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے ہمراہی سے اجازت اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا لے کر اگلا پروگرام ارونیما تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت نمسکار

تنزہ دنیا میں سب سے بڑی دولت نہ مال ہے نہ شہرت بلکہ وہ روشنی ہے جو ایک انسان کے دل سے دوسرے انسان کے دل تک پہنچتی ہے جب ہم کسی مایوس چہرے پر مسکان بکھیرتے ہیں کسی پریشان انسان کا سہارا بنتے ہیں یا کسی کے دل میں امید کی شمع جلاتے ہیں تب انسانیت کا اصل پیغام زندہ ہوتا ہے اور وہی پیغام دیتا ہے فلم سنت گیانیشور کا یہ بہت ہی خوبصورت نغمہ مکیش صاحب

مکیش صاحب کی انہی آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجئے اجازت. ارونیما سے اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا لے کر بھور سہانی. تب تک کے لیے نمسکار.